0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Dinka.
2: Ka chilong wo na run ka tier ku wan chilong ka tang loi ai yo ni ka jui re le ti ya man ka ra chi man ru mriet a ba ke ja tem lo ka ka di di ka chilong dong ko de dung de bai le a ye ke ma ko wa chi man tang gi da pai de dang pal panga a lo bi ka ja ta na lung di di ku bi piu loi pi de ran cha wa loi ya ri yo ke ne ko chi en tu wi jin ka ju ko ke wi ter ka ka di ti loi de tong a che pol ne ko ma de Victoria Melbourne.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3.